0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tənqid sözü var. Ərəb mənşəli bu sözdən ilkin mənada qəpiklərin saxta olub-olmadığını yoxlamaq üçün onları bir-birinə vurmaq, seçmək üçün istifadə olunurdu. Tənqid, əsərin və ya davranışın yaxşı və pis tərəflərini üzə çıxarmaq üçün edilən elmi, bədii və ya məntiqi təhlil çatışmazlıqları göstərməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Moto FM-də reklam.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yolun vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: bölməsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsolnışlı masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Bu da plus, o da plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini o

herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks və sürətli qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Tenis, ritmik hərəkətlər sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Oyuna başlamadan öncə isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz əlaqə 010-220-9111.
1: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Və budur Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyalı fəaliyyət göstərir.
1: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyalı fəaliyyət göstərir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
1: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
0: Baksın.

0: nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

first time in

0: Африки, как пеешь.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, Йолларнызын радиосу.

Sabahınız xeyir. Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Jay-Z və Beyoncé-un qızı Blue Ivy bu dəfə atasının New York-dakı böyük konsertində öz musiqi bacarıqlarını nümayiş etdirib. O, qəfildən səhniyə çıxaraq məşhur Feelin' It kompozisiyasının ifası zamanı klavişli alətdə ifa edib. Çıxışdan sonra Jay-Z qızını qucaqlayıb və çoxmilli tamaşaçı qarşısında onu tərifləyib. Çıxış repçinin Reasonable Doubt albomunun 30 illiyinə həsr olunmuş yubiley show seriyasının açılışında baş tutub. Bu, Jay-Z üçün 2019-cu ildən bəri New York-dakı ilk konsert olub. Səhnədə musiqiçiyə həmçinin Beyoncé, Alicia Keys və Nas da qoşulub. Bu, Blue Ivy üçün yeni bir musiqi ampulasıdır. Əvvəllər o Grammy aldığı Brown Skin Girl mahnısının yazılışında iştirak edib, həmçinin anasının turlarında rəqqasə kimi çıxış edib. İndi isə ulduz cütlüyün varisi ilk dəfə geniş kütləyə musiqi alətində ifa etmək bacarığını göstərib. Yeri gəlmişkən, daha əvvəl GQ jurnalına verdiyi müsahibədə Jay-Z bildirmişdi ki, qızının mütləq musiqi duyumu var və peşəkar dərslərdən imtina etməsinə baxmayaraq fortepianonu sərbəst şəkildə öyrənir. Görünür, Carterlərin musiqi sülaləsi böyüməyə davam edir və şəbəkədəki pərəstişkarlara artıq Blue Ivy-ni növbəti Beyoncé adlandırırlar. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Vinyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Məncə dəyər.

0: Bravo'da super giyvetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1.8 litrelik Slaboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbere teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin devlet kayıt nişanını Hyundai size hediye eder. Yani elave harç çekmeden gündeli cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Ele indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 33-66 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin. Tazə.

0: var.
1: Elle Fanning və Julianna Moore bioqrafik dramda rol almaq üçün ekranda birləşəcəklər. Deadline nəşri bu barədə yazır. Film Ay mahnısı 7 bənddə həyat adlanır və onun üzərində rejissor ssenariçi Rebecca Miller işləyir. O, ilk növbədə müstəqil kino pərəstişkarlarına Maggie-nin planı, Pippa Lee-nin şəxsi həyatı, Jack və Rose haqqında ballada və Yanıma Gəl Ballam layihələri sayəsində tanışdı. Rejissorun yeni filmi məşhur Gecən Xeyrə Ay, uşaq kitabının müəllifi olan amerikalı yazıcı Margaret Wise Brown'un həyatından bəhs edəcək. Bununla belə gələcək film nağılın özünün ekranlaşdırılması deyil, onun yaradıcısının hekayəsi olacaq. Fanning və Moore-un məhz hansı rolları aldığı hələlik açıqlanmır. Yeri gəlmişkən, əsər ilk dəfə 1947-ci ildə nəşr olunub. Süjetin mərkəzində yatmazdan əvvəl aya, otağa və ətrafındakı əşyalara gecən xeyrə deyən balaca dovşan dayanır. Zamanla sadə ritmik hekayə uşaqlara yatmazdan əvvəl oxunan ən tanınmış kitablardan birinə çevrilib. Margaret Wise Brown özü 20-ci əsr uşaq ədəbiyyatının ən nüfuzlu müəlliflərindən biri idi. Ənənəvi ibrətamiz hekayələr əvəzinə o, uşağa tanış olan əşyalar, səslər və hisslər haqqında yazırdı ki, bu da az yaşlar üçün kitablar haqqında təsəvvürü xeyli dəyişdirdi.

0: kanal değişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

ifasında 1976-cı ildə yayımlanan Sani mahnısı bütün dünyanı rəqs etdirən, hər kəsin əzbər bildiyi əsl disko əfsanəsidir. Çoxları Sani'ni birbaşa olaraq Boniem'in mahnısı hesab edir, amma əslində bu kompozisiyanı 1963-cü ildə Amerikalı musiqiçi Bobby Hebb yazıb. Mahnının yaranma hekayəsi isə olduqca kədərlidir. 1963-cü ilin noyabrında Birləşmiş Ştatlar Prezidenti John Kennedy-yə sui-qəst olunur, cəmi bir neçə gün sonra isə Bobby'nin doğma qardaşı həyatını itirir. Bu qaranlıq və kədər içində Bobby Hebb özünə təsəlli tapmaq, işıqlı günlərə inamını qaytarmaq və dərin depressiyadan çıxmaq üçün bu nikbi mahnını yazır. Sunny, Yesterday My Life Was Filled With Rain. Bobby Hebb'in orijinal ifası daha çox sakit, soul və caz ritimlərində akustik gitaranın müşahidə ilə oxunmuşdu. Lakin 1976-cı ildə Boniem qrupunun yaradıcısı, dahi və bir o qədər də qalmaqallı Alman prodüser Frank Farian bu mahnını kəşf edir. O mahnının kədərli köklərini bir kənara qoyaraq ona inanılmaz bir avro-disco ritmi, coşqulu, simli alətlər və sürətli temp əlavə edir. Məhz bu yeni inqilabi aranjman Sani'ni dünyanın bütün rəqs meydançalarının şahına çevirir.

0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə

0: ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ dolları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

dünya premyerasından əvvəl Odisseya filmi aktyor heyətinə görə qızğın müzakirələrin mərkəzinə düşüb. İndi isə rejissor Christopher Nolan tənqidlərə münasibət bildirib, bu barədə Variety yazır. Kastinglə yanaşı, Amerika ləhcələrinin seçimi, həmçinin Homerin poemasının ekranlaşdırılmasındakı bəzi bədii həllər də mübahisələrə səbəb olub. Şəbəkədə xüsusilə Lupita Nyong'un Troyalı Yelena roluna təsdiqlənməsi aktiv müzakirə olunur. Nolan'ın özü bildirib ki, tamaşaçılar filmi görməyənə qədər bu cür müzakirələrə əhəmiyyət vermir. İnsanlar filmi izləmədən əvvəl yaranan bu cür söhbətlərin həmişə heç bir əhəmiyyəti olmur, çünki bu müzakirə iştirakçılarının heç biri hələ filmin necə alındığını bilmir. Rejissor həmçinin xatırladıb ki, Batman haqqında trilogiya üzərində işləyəndə də belə bir reaksiya ilə qarşılaşmışdı. Yeri gəlmişkən əvvəlcə bir çox tamaşaçı super qəhrəman rolunu Christian Bale-in oynamasından narazı idi. Ancaq indi o Batman'ın ən uğurlu versiyası hesab olunur. Rejissorun sözlərinə görə zaman keçdikcə o əsas qaydanı başa düşüb, ictimai reaksiyanı idarə etmək mümkün deyil. Buna görə də diqqəti filmin özünə cəmləmək daha yaxşıdır. Odisseya'nın dünya premyerası iyulun 17-sində baş tutacaq. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif də var. İstəyən bunu işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson-un Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə, fürsəti dəyərləndirməyin əsil vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

yayımlandığı Amerika Qorxu Hekayəsinin 13-cü mövsümünün aktyor heyətini tərk edib. Bu barədə Variety məlumat yayır. Sənətçi qrafiklərin üst-üstə düşməməsi səbəbindən Ryan Murphy-nin layihəsində iştirakdan imtina etməyə məcburiyyətində qalıb. Serialın çəkilişləri onun Eternal Sunshine konsert turunun tarixləri ilə kəsişir. Grande üçün 13-cü mövsümdə iştirak Fransızada debüt olmalı idi. Bundan başqa bu layihə onun Ryan Murphy, eləcə də əvvəllər Çığırtı Kraliçaları serialında birlikdə işlədiyi aktrisalar Emma Roberts və Billy Lord ilə yenidən bir araya gəlməsi olacaqdır. Lakin keçən ilin noyabrında Ariana Varietaya müsahibəsində layihədəki ehtimal olunan iştirakı barədə danışaraq rolunun qısa epizodik ola biləcəyini qeyd etmişdi. Yeri gəlmişkən daha əvvəl müğənninin 3 illik münasibətdən sonra Ethan Slater ilə ayrıldığı məlum olmuşdu. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dı. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Avtomobillərə bir də canlı baxın.

0: Ulduzlu Haberler.
1: Model və aktrisa Emily Ratajkowski yeni kitabının nəşri üçün Penguin Press nəşriyyatı ilə 7 rəqəmli müqavilə imzalayıb. Deadline-ın məlumatına görə saziş, memuarı nəşr etmək hüququ uğrunda eyni vaxtda 12 iddiaçının mübarizə apardığı gərgin hərracın nəticəsi olub. Model bu xəbəri sosial şəbəkə hesabında da paylaşıb. Yeni iş Ratajkowski-nin 2021-ci ildə The New York Times-ın versiyasına görə bestsellərə çevrilən My Body kitabından sonra ədəbiyyata dönüşü olacaq. Kitab müasir qadın kimliyinin tədqiqini özündə əks etdirir. Hekayənin əsasını ulduzun şəxsi təcrübəsi təşkil edir. Əlavə olaraq qeyd edək ki, model bu yaxınlarda 44 yaşlı fransız rejissor Romain Gavras'la münasibətlərini rəsmən təsdiqləyib.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərfədir.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir. Sherlock pərəstişkarları üçün yeni nostalji səbəbi yaranıb. Kult seriallarda baş rolların ifaçıları Wimbledon'da qəfildən görüşüblər. Sherlock Holmes'u canlandıran Benedict Cumberbatch və Dr. John Watson rolunu ifa edən Martin Freeman turnirin yarım finalları zamanı Kral Lojasında görünüblər. Cumberbatch'in həyat yoldaşı rejissör Sophie Hunter da onlarla birlikdə maçda iştirak edib. Yayımlanan fotolarda çəkiliş meydançasındakı keçmiş həmkarlar yan-yana əyləşib söhbət edirlər ki, bu da dərhal serial fanatlarının heyranlığına səbəb olub. Bu kiçik görüş pərəstişkarların əfsanəvi duetin qayıdışına yenidən ümid etmələri üçün kifayət edib. Aktyorlar sosial şəbəkələrdən istifadə etmədikləri üçün bu cür çıxışlar illər sonra onların ünsiyyətinin yeganə sübutuna çevrilib.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

keep moving.

0: xəbərlər.
1: Penny Blanco xarici görünüşünə görə ona yönələn çoxsayda tənqid və nifrətə cavab vermək üçün kreativ bir yol tapıb. Musiqi prodüseri ispan dilindən tərcümədə yaraşıqlı mənasını verən yeni Hermeso albumunu anons edib. Bu sözün seçimi, xüsusən də albumun üz qabığı uzun illərdir ona qarşı edilən lağlaqlara qarşı simbolik bir gedişdir. Albumun ilk treki artıq yayımlanıb, albumun özü isə avqustun 14-də işıq üzü görəcək. Bir müddət əvvəl o aktyor Barry Keoghan ilə birlikdə podkastların birində xarici görünüşlərini məsxərəyə qoyulduğu viral paylaşımları da müzakirə etmişdi. Beyni qeyd eləyib ki, bu cür paylaşımlara yumorla yanaşır və şərhləri də nadir hallarda oxuyur. Baxmayaraq ki, sevgilisi Selena Gomez ona yönələn tənqidlərə görə ondan daha çox narahat olur. Bir çox pərəstişkarlar zarafatla bildirir ki, Blanco Selenanı yəqin tilsimləyib, çünki bu cütlüyü başqa cür izah etmək mümkün deyil. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərcim az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: kadar elde edebilirsen, planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Baxel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.

0: tablı fasile verin. Saat 12'den 15'e kadar. Tat, keyfiyet ve rahatlık sizi gözleyir. Shakespeare Baku. Ünvan Aziz Aliyev Küçesi 11. Elaga 050 250 0599.
1: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
2: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: Tarixdə ən uzun müddət istifadə olunan pul vahidi nə qızıl, nə də gümüşdür. Əsrlər boyu Asiya, Afrika və Avstraliyanın bir çox hissələrində balıq qulaqları, xüsusən də kauri növü rəsmi pul qismində çıxış edib. Onları saxtalaşdırmaq mümkün deyildi, daşımaq asan idi və gözəl görünüşə malik idilər. Çində bu o qədər köklü bir sistem idi ki, bugün belə Çin heroqliflərində pulla bağlı bir çox sözün tərkibində balıq qulağı simvolu yer alır. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Mən efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Бас бит их бис.
1: 107.7 Авто FM. Сизин. Йолларнызын радиосу.

0: ile dinleyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyət bu cürdür. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində Böyükşor yolunda üz-üzüyə Bünyado prospekti, Binəqədi yolunda mərkəzə doğru, Ziya Bünyado prospektində də 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Medeni Afiş Anı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Operetta İnciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zinfira Məhərrəmlinin Ümid İşığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da süper yemekle sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yucu doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimler, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankanın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 42-41.

0: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
10: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, huzur düzəliş, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində də mərkəzə doğru sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Böyükşor yolu üzü Ziya Bünyadov, Ziya Bünyadov prospektində 20 yan var. Binəqədi yolunda isə Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Yollarınızın radyosu.

0: kötü içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnışnə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Here we go again.

0: Danski'da Günebahan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI, öz ideal ikliminizi yaradın.
4: Temizlik etibar talebidir. Dünyada tanınan beynəlxalq temizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar temizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Temizliği bize itibar edin.
5: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
8: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Ricky Kırkbeyir.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospektində əsas yolda mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Tbilis prospekti hər iki istiqamətdə sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Auto-da səni gözləyirik. 1-ci Gölkənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Binəqədi yolu üzü mərkəzə Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Balyo kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyfetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimler, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankanın 7 Noyabr 2024 tarihli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Voxel ile yeni nömrə almaq indi çok asandı. Voxel tətbiqinə daxil ol, istediğin nömrəni seç ve bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Voxel.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmaq. O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzuv düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
6: Son şans, bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gelir. Köhnə modellerle ise vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədəyi endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagram'dan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swissdent-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swissdent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swissdent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Sırlığı ile dinleyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, Bülbül prospektində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti əsas yolda üzü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tənqid sözü var. Ərəb mənşəli bu sözdən ilkin mənada qəpiklərin saxta olub-olmadığını yoxlamaq üçün onları bir-birinə vurmaq, seçmək üçün istifadə olunurdu. Tənqid, əsərin və ya davranışın yaxşı və pis tərəflərini üzə çıxarmaq üçün edilən elmi, bədii və ya məntiqi təhlil çatışmazlıqları göstərməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7

0: Fransa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Ya Fransa, ya da İspanya. Futbolun gözəlliyini sevənlər üçün fərqi yoxdur. Mən Doktor İzya, salamlar. Bugün Dünya Çempionatının ilk finalçısı bəlli olacaq. Bu ya Fransa, ya da İspanya olacaq. Düşünürəm ki, ölkəmizdəki futbol sevərlər arasında İspanyanın tərəfini tutanlar daha çoxdur. Buna bəzi səbəblər var, lakin hamısı daha çox siyasidir, nəinki futbolun özündən gələnlər. Hər neysə, unutmayaq ki, bugün Fransanın milli bayramıdır, Bastilya qalasının fəthi günü. Və Fransa yığması bu tarixdə heç vaxt maç keçirməyib, bütün tarixi boyunca. Onların baş məşqçisi Didier Deschamps maçın əvvəlki mətbuat konfransında bunu məxsusi qeyd edib. Fransa mətbuatı da buna vətənpərvərlik damğasını qatıb ki, iqtibas 14 iyul məxsusi gündür və biz qalib gələcəyik. Deschamps həmçinin deyib ki, şübhəsiz bu maçın favoriti İspaniyadır. Cəmi bir gol buraxıblar, neçəsini vurublar, onlar favoritdir. Yəqin Deschamps göz qaytarırdı. Fransa yığması bu mundialda bütün maçlarda qalib gəlib. Sonuncu qələbəsi Mərakeş üzərində olub, 4-1 finalda 2-0. Hücumçu Kylian Mbappé tam hazırdır, 100%, bunu da Deschamps açıqladı. İspaniya isə yeganə buraxdığı qol 4-1 final mərhələsində düçar olub. Belçika bir tər onların qapısına yol tapa bilmişdi. Əsas futbolçulardan biri Lamine Yamal bu dünya çempionatında uğurlu driblinglər, fəndlər üzrə birinci yerdədir. Lionel Messi-ni də ötüb keçib. Yamalın dünən cəmi 19 yaşı tamam oldu. Doğum gününə ən yaxşı hədiyyə kimi Fransa üzərində İspaniyanın qələbəsini arzulayır. İspaniya son iki böyük turnirdə Fransaya qalib gəlib, Avro 2024 və Millətlər Liqası 2025-də və ardıcıl üçüncü yarışdır ki, Fransa və İspaniya yarım finalda qarşılaşırlar. Bir daha Fransa-İspaniya maçını baş hakimi AKTA, Salvadorlu Ivan Barton. Yer gəlmişkən, sabahki Argentina-İngiltərə yarım finalının baş hakimi ABŞ təmsilçisi İsmail Əl-Fəth olacaq.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
5: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Bizi dünyanın istənilən yerində AvtoFM.az saytından dinləyə bilərsiniz.

0: Kritik Pierce.
1: Авто FM. Сизин. Йолларны зын радиосу.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyət bu cürdür. Heydər Əliyev prospektində əsas yol üzü mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində Böyükşor yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti. İndi isə reklam paraseli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da səni gözləyirik. Və davam edək. Binəqədi yolu üzü mərkəz Bakı-Sumqayıt yolu Xırdalan istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində isə 120 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Operetta İnciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zinfira Məhərrəmlinin Ümid Işığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Ya Fransa, ya da İspanya. Futbolun gözəlliyini sevənlər üçün fərqi yoxdur. Mən Doktor Ziya, salamlar. Bugün Dünya Çempionatının ilk finalçısı bəlli olacaq. Bu ya Fransa, ya da İspanya olacaq. Düşünürəm ki, ölkəmizdəki futbol sevərlər arasında İspanyanın tərəfini tutanlar daha çoxdur. Buna bəzi səbəblər var, lakin hamısı daha çox siyasidir, nəinki futbolun özündən gələnlər. Hər nəysə, unutmayaq ki, bugün Fransanın milli bayramıdır, Bastilya qalasının fəthi günü. Və Fransa yığması bu tarixdə heç vaxt maç keçirməyib, bütün tarixi boyunca. Onların baş məşqçisi Didier Deschamps maçın əvvəlki mətbuat konfransında bunu məxsusi qeyd edib. Fransa mətbuatı da buna vətənpərvərlik damğasını qatıb ki, iqtibas, 14 iyul məxsusi gündür və biz qalib gələcəyik. Deschamps həmçinin deyib ki, şübhəsiz bu maçın favoriti İspaniyadır. Cəmi bir gol buraxıblar, neçəsini vurublar, onlar favoritdir. Yəqin Deschamps göz qaytarırdı. Fransa yığması bu mundialda bütün maçlarda qalib gəlib. Sonuncu qələbəsi Mərakeş üzərində olub, 4-1 finalda 2-0. Hücumçu Kylian Mbappé tam hazırdır, 100%, bunu da Deschamps açıqladı. İspaniya isə yeganə buraxdığı gol 4-1 final mərhələsində düşər olub. Belçika bir təhər onların qapısına yol tapa bilmişdi. Əsas futbolçulardan biri Lamine Yamal bu dünya çempionatında uğurlu driblinglər, fəndlər üzrə birinci yerdədir. Lionel Messi-ni də ötüb keçib. Yamalın dünən cəmi 19 yaşı tamam oldu. Doğum gününə ən yaxşı hədiyə kimi Fransa üzərində İspaniyanın qələbəsini arzulayır. İspaniya son iki böyük turnirdə Fransa qalib gəlib, Avro 2024 və Millətlər Liqası 2025-də və ardıcıl üçüncü yarışdır ki, Fransa və İspaniya yarım finalda qarşılaşırlar. Bir daha Fransa-İspaniya maçını baş hakimi AKTA, Salvadorlu Ivan Barton. Yer gəlmişkən, sabahki Argentin-İngiltər yarım finalının baş hakimi ABŞ təmsilçisi İsmail Əl-Fəth olacaq.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bu resmi Beynəlxalq Export Versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
2: Nar sərfədir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
5: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Afiyyətdin Cəlilov küçəsində Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti Yusif Səfərov küçəsinin özündə mərkəzə doğru, Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti Binəqədi yolunda mərkəzə doğru, Tbilisi prospekti 20 yanvar istiqaməti, Bakı-Sumqayıt yolu Xırdalan istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində də 120 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək-damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: podkastını Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsonlu şinə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzəni

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.

0: investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Temizlik

0: reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində kənar yol mərkəz istiqamətində Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsində əsasən üzü mərkəzə doğru, həmçinin əks tərəfdə də Heydər Əliyev prospekti tərəfdə də Heydər Əliyev prospektinə dönən hissədə də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da səni gözləyirik. Tiflis prospekti hər iki istiqamət, Bakı Sumqayıt yolu Xırdalan istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə negativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Ya Fransa, ya da İspanya. Futbolun gözəlliyini sevənlər üçün fərqi yoxdur. Mən Doktor İzya, salamlar. Bugün Dünya Çempionatının ilk finalçısı bəlli olacaq. Bu ya Fransa, ya da İspanya olacaq. Düşünürəm ki, ölkəmizdəki futbol sevərlər arasında İspanyanın tərəfini tutanlar daha çoxdur. Buna bəzi səbəblər var, lakin hamısı daha çox siyasidir, nəinki futbolun özündən gələnlər. Hər neysə, unutmayaq ki, bugün Fransanın milli bayramıdır, Bastilya qalasının fəthi günü. Və Fransa yığması bu tarixdə heç vaxt maç keçirməyib, bütün tarixi boyunca. Onların baş məşqçisi Didier Deschamps maçın əvvəlki mətbuat konfransında bunu məxsusi qeyd edib. Fransa mətbuatı da buna vətənpərvərlik damğasını qatıb ki, iqtibas 14 iyul məxsusi gündür və biz qalib gələcəyik. Deschamps həmçinin deyib ki, şübhəsiz bu maçın favoriti İspaniyadır. Cəmi bir gol buraxıblar, neçəsini vurublar, onlar favoritdir. Yəqin Deschamps göz qaytarırdı. Fransa yığması bu mundialda bütün maçlarda qalib gəlib. Sonuncu qələbəsi Mərakeş üzərində olub, 4-1 finalda 2-0. Hücumçu Kylian Mbappé tam hazırdır, 100%, bunu da Deschamps açıqladı. İspaniya isə yeganə buraxdığı qol 4-1 final mərhələsində düçar olub. Belçika bir tər onların qapısına yol tapa bilmişdi. Əsas futbolçulardan biri Lamine Yamal bu dünya çempionatında uğurlu driblinglər, fəndlər üzrə birinci yerdədir. Lionel Messi'ni də ötüb keçib. Yamalın dünən cəmi 19 yaşı tamam oldu. Doğum gününə ən yaxşı hədiyyə kimi Fransa üzərində İspaniyanın qələbəsini arzulayır. İspaniya son iki böyük turnirdə Fransaya qalib gəlib, Avro 2024 və Millətlər Liqası 2025-də və ardıcıl üçüncü yarışdır ki, Fransa və İspaniya yarım finalda qarşılaşırlar. Bir daha Fransa-İspaniya maçını baş hakimi AKTA, Salvadorlu Ivan Barton. Yer gəlmişkən, sabahki Argentina-İngiltərə yarım finalının baş hakimi ABŞ təmsilçisi İsmail Əl-Fəth olacaq.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: talepler sizi gözleyir. 22 İyul tarihine dek 1 kilogram Sezen Teze Bitöf Toyu 5 manat 29 gepik 1 kilogram Ankor Tereyağı 22 manat 95 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: Yes. 2.41.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Heroes 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmaq.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Əziz sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Yusif Səfərov küçəsində əsasən mərkəz istiqamətində, Tibris prospektində hər iki istiqamətdə, Bakı-Sumqayıt yolunda isə üzü Xırdalan istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
6: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda vəziyyət belədir. Afiyetin Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Yusif Səfərov küçəsində də əsasən mərkəzə doğru. Tbilisi prospektində hər iki istiqamət üzrə. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Makartoda səni gözləyirik. Bakı-Sumqayıt yolu Xırdalan istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Break.

0: Sıra ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Ya Fransa, ya da İspanya. Futbolun gözəlliyini sevənlər üçün fərqi yoxdur. Mən Doktor İzya, salamlar. Bugün Dünya Çempionatının ilk finalçısı bəlli olacaq. Bu ya Fransa, ya da İspanya olacaq. Düşünürəm ki, ölkəmizdəki futbol sevərlər arasında İspanyanın tərəfini tutanlar daha çoxdur. Buna bəzi səbəblər var, lakin hamısı daha çox siyasidir, nəinki futbolun özündən gələnlər. Hər neysə, unutmayaq ki, bugün Fransanın milli bayramıdır, Bastilya qalasının fəthi günü. Və Fransa yığması bu tarixdə heç vaxt maç keçirməyib, bütün tarixi boyunca. Onların baş məşqçisi Didier Deschamps maçın əvvəlki mətbuat konfransında bunu məxsusi qeyd edib. Fransa mətbuatı da buna vətənpərvərlik damğasını qatıb ki, iqtibas 14 iyul məxsusi gündür və biz qalib gələcəyik. Deschamps həmçinin deyib ki, şübhəsiz bu maçın favoriti İspaniyadır. Cəmi bir gol buraxıblar, neçəsini vurublar, onlar favoritdir. Yəqin Deschamps göz qaytarırdı. Fransa yığması bu mundialda bütün maçlarda qalib gəlib. Sonuncu qələbəsi Mərakeş üzərində olub, 4-1 finalda 2-0. Hücumçu Kylian Mbappé tam hazırdır, 100%, bunu da Deschamps açıladı. İspaniya isə yeganə buraxdığı qol 4-1 final mərhələsində düşər olub. Belçika bir tər onların qapısına yol tapa bilmişdi. Əsas futbolçulardan biri Lamine Yamal bu dünya çempionatında uğurlu driblinglər, fəndlər üzrə birinci yerdədir. Lionel Messi'ni də ötüb keçib. Yamalın dünən cəmi 19 yaşı tamam oldu. Doğum gününə ən yaxşı hədiyə kimi Fransa üzərində İspaniyanın qələbəsini arzulayır. İspaniya son iki böyük turnirdə Fransaya qalib gəlib, Avro 2024 və Millətlər Liqası 2025-də və ardıcıl üçüncü yarışdır ki, Fransa və İspaniya yarım finalda qarşılaşırlar. Bir daha Fransa-İspaniya maçını baş hakimi AKTA, Salvadorlu Ivan Barton. Yer gəlmişkən, sabahki Argentina-İngiltərə yarım finalının baş hakimi ABŞ təmsilçisi İsmail Əl-Fəth olacaq.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Kubanski'da tünebakan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Yay seyahatlerinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin. 055-222-1061.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində əsasən mərkəzə doğru Afiyetin Cəlilov küçəsi 28 may, Azadlıq prospekti 28 may küçəsində sıxlıq var. Ziya Bünyadi prospekti üzü 20 yanvar, Böyük Şor yolunda, daha doğrusu Binəqədi yolunda, üzü Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Tiflis prospekti hər iki istiqamət, Bakı-Sumqayıt yolunda 20 yanvar istiqamətində və nisbətən və həmçinin Sumqayıt istiqamətində də sıxlıq davam edir.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Bastilya'nın fethi günü Fransa yığmasına düşerli olacak mı? Yoksa İspanlılar onları cezalandırmaya devam edecek? Ben Doktor Ziya, her vaxtınız xeyir. Bugün Dünya Çempionatının ilk finalçısı belli olacak. Bu ya Fransa ya da İspanya olacak. Düşünürüm ki ülkemizdeki futbol severler arasında İspanya'nın tarafını tutanlar daha çoktur. Unutmayalım ama bugün Fransa'nın milli bayramıdır. Bastilya galasının fethi günü ve Fransa yığması bu tarihte hiç vaxt resmi maç geçirmeyip. Fransa yığması bu mundialda bütün maçlarda galip gelip. Sonuncu qələbəsi Mərakeş üzərində olub 4-1 finalda 2-0. İspanya isə yeganə buraxdığı qolu 4-1 final mərhələsində Belçikadan buraxıb. İspanya son iki böyük turnirdə Fransaya qalib gəlir. Avro 2024 və Millətlər Liqası 2025-də. Və ardıcıl üçüncü yarışdır ki, Fransa və İspanya yarım finalda qarşılaşırlar. Bir daha Fransa-İspanya maçının baş hakimi Salvadorlu Ivan Barton olacağını qeyd edim. İndi isə rəqiblərin qazancıları haqqında. Hər iki tərəf, həm Fransa, həm də İspanya federasiyaları yarım finala qədər çatdıqlarına görə hərəyə 20 milyon dollar gəliri təmin ediblər. Bugünkü maçın qalibi təkcə finala çıxacağına görə nəticədə 34 milyon dollar qazanacaq. Əgər uduzsa, uduzan yığma yarım finalda 3-cü yer tutsa nəticədə 30 milyon dollar, 4-cü olsa 28 milyon dollar. Üstə gəl, hər federasiyaya hazırlıq üçün vəsait verilir. 2 milyon 500 min dollar. Xülasə, Dünya çempionu öz federasiyasına nəticədə 50 milyon dollar qazandırmış olacaq. Bir qədər də Amerikalıların sosial mediada narazılığı haqqında. Yarım finalların başlama vaxtı Bakı vaxtı axşam 11-də olsa da, ABŞ ərazisi üçün bu iş vaxtına düşür. New York'ta məsələn saat 15:00 olacaq, Los Angeles'də isə ümumiyyətlə gün orta saat 12. ABŞ-də işləyən futbol sevərlərin demək olar ki, hamısı bunu ev sahiblərinə hörmətsizlik hesab edir.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə. 5 litrlik patsolnıç masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus.

0: qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 41.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
5: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Avto FM radiosunu dinləyən bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Hal-hazırda yollardakı vəziyyətə nəzər salmağın vaxtıdır. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörməti sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda gözləyirik. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və son da Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilər. Bəli, gün orta Avto FM radiosu Overtime-la davam edir. Hər zamanki kimi eyni vaxtda biz görüşürük. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri yaxın bir neçə dəqiqə ərzində biz sizə təqdim edəcəyik. Və bugün həmin o gündür. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında yarım final mərhələsinin ilk oyunu məhz bugün keçirilir. Raundun ilk maçında isə Fransa və İspaniya milliləri münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə axşam 11-də start götürür. Cütün qalibi finalda İngiltərə-Argentina duelinin güclüsü ilə üz-üzə gələcək. Yaxşı, bəs kim idarə edəcək? Baş hakim Salvadorlu İvan Bartındır. Dallas stadionu məkan və onda qeyd edeyim ki, Dünya Çempionatı 2026-nın final oyunu iyul ayının 19-unda keçiriləcək. Kifayət qədər güclüdürlər. Bəli, Fransanın gücü, İspaniyanın gücü təbii ki arenada, stadionda hiss olunacaq. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Fransa 1998 və 2018-ci illərdə bilirsiniz ki, dünya çempionu olub və 2022-ci ildə isə finalçı idi. Bugün qalib gəlsə, ardıcıl 3-cü dünya kuboku finalına yüksələcək və buna əvvəllər yalnız Braziliya və Almaniya nail olmuşdu. İspaniyaya keçək. İspaniya dünya kubokunu bir dəfə 2010-cu ildə qazanıb və həmin vaxtdan bəri ilk dəfə finala çıxmaq uğrunda oynuyor. Onu da deyim ki, Fransa və İspaniyanın Dünya Kuboku tarixində cəmi ikinci qarşılaşmasıdır bu və ilk görüş 2006-cı il 8-1 finalda olmuşdu və Fransa 3-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Hər iki komanda bu Dünya Kubokunda hələ məğlub olmayıb və heç bir oyunda hesabda geri düşməyib. Bu, 1990-cı ildən sonra ilk Dünya Kubokudur ki, yarım finala yüksələn 4 komandanın hamısı əvvəllər dünya çempionu olub. Fransa, İspaniya, İngiltərə və Argentina. Onu da qeyd edeyim ki, hörmətli dinləyicilər, Fransa və İspaniya indiyə kimi rəsmi oyunlarda bir neçə dəfə qarşılaşıblar, lakin Dünya Kubokunda yalnız ikinci dəfə üz-üzə gəlirlər. Fransa son 5 dünya çempionatının 4-ündə yarım finala yüksəlib və bu son dövrlərin ən sabit milli komandalarından biri olduğunu göstərir. İspaniya isə 2010-cu ildən sonra ilk dəfə Dünya Kubokunun yarım finalındadır. Biz də sizdən soruşacağıq, bugün yarım finalda yarışan Fransa yoxsa İspaniya qazanacaq? WhatsApp nömrəmizi sizin üçün xatırladıram, fikirlərinizi yazılı və səsli şəkildə göndərə bilərsiniz.
3: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Belki kimdi bugünün galibi? Fransa mı yoksa İspanya mı? Bak bu ülkelerden hansı finalda yarışacak ve tabii ki onların rakipleri ya İngiltere ya da Argentina olacak. Çok maraklı bir bence oyun izleyeceği. Aslında bookmakerler finalde Fransa ve İspanya'nın olduğunu dediler ama vaziyet ele getirdi ki yani kesişme meselesiyle bağlı artık yarın finalde yarışmalı oldular. Fransa yoksa İspanya kazanacak. 055-455-1077 WhatsApp numarasına fikirlerinizi yazarak veya ses göndererek bildirebilirsiniz.
2: Overtime efirdedir.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, fikirlərinizi yazın. Mən isə idman aləmində baş verən ən son yeniliklərlə sizi tanış edeyim. Bu arada qeyd edim ki, Şəhər Salma və Memarlıq ilinə həsr olunan Respublika Gənclər Debat Forumu yay 2026 start götürür. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən forumda ondan çox regionun qalibləri bir araya gələrək Şəhər Salma, Memarlıq, Dayanıqlı İnkişaf, Urbanizasiya və müasir şəhər mühitinin formalaşdırılması mövzularında fikir mübadiləsi aparacaq, argumentasiya və analitik düşünmə bacarıqlarını necə deyərlər nümayiş etdirəcəklər. Kimlər müraciət edə bilər? 16-25 yaş aralığında olan gənclər, Azərbaycanlı regionlarda yaşayan və ali təhsili regionlarda davam etdirən gənclər, ictimai sosial fəaliyyətləri və ilə fərqlənən gənclər və bakalavr tələbələri. Müraciətlər anketdə təqdim olunan məlumatlar və müəyyən olunmuş seçim meyarları əsasında qiymətləndirilir. Yalnız seçim meyarlarına uyğun hesab edilən namizədlərlə daha doğrusu əlaqə saxlanılacaq və növbəti mərhələ ilə bağlı ətraflı məlumat təqdim olunacaq. Məkana gəlincə Şəki Olimpiya İdman Kompleksi tarix 20-26 iyul 2026-cı il. Hər kəsə uğurlar arzu edirik. Əziz kitabsevərlər, növbəti yarışa hazırsınız mı? Bu dəfə Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti oxu qazan müsabiqəsi elan olunub. Yazıcı İmran Qasımov və Həsən Seyidbəylinin Uzaq Sahillərdə romanını oxuyaraq 10 avqust tarixində keçiriləcək onlayn müsabiqəyə qatıla bilərsiniz. Öncəki yarışlarda qalib olan iştirakçıların nəticələri qeydə alınmayacaq. İştirak üçün indidən link vasitəsilə Telegram kanalına üz ola bilərsiniz. Avqust ayının 10-unda saat 21:00-da onlayn yarış keçiriləcək əsəri Telegram kanalındakı linkdən və ya kitab mağazalarından əldə eləyə bilərsiniz.
2: Overtime efirdədir.

0: Süper hürmetli dinleyiciler, futbol ve dünya çempiyonatında bugün esas oyunlardan biri var. Fransa ve İspanya maçı bizi gözlüyor. Her ikisi de çok güçlü bir komandadır. Sizce bu duelde, bu mübarizede kim galebe kazanacak? 055-455-1077 WhatsApp numarasında siz de fikirlerinizi yazarak veya ses göndererek bildirebilirsiniz. Salamlayır bizi 0714 numaralı aboneçi. Yazıp ki Fransa bura kimi Sırbəxtle adla gelip çıkıp biraz güldüm bu meseleye, ama İspanlar elə deyil, rəqib tanımadan hamını sıradan çıxarırlar. İspanya bu dəqiqə turnirin ən güclüsüdür və bu oyunu da rahat götürəcəklər. Bu bəxt məsələsində heç də dinləyicimiz sizlə razı deyiləm. Fransa fiziki cəhətdən, ümumiyyətlə hər cəhətdən güclü bir komandadır. Bookmakerlər, ümumiyyətlə futbol mütəxəssisləri də Fransanı finala qədər gəlib, yarım finala qədər mütləq gəlib çıxacaqlar demişlər. Elə eyni oldu, bilmirəm. Yəni yarım finaldan çıxa biləcəklər, çıxa bilməyəcəklər. Çünki rəqib də kifayət qədər güclüdür. Razıyam, İspaniyada kifayət qədər güclü bir komandadır. Qədir bəy isə yazır ki, İspaniya elə ilk hissədə işi bitirəcək. Fransanın müdafiəsi nə qədər bərk olsa da, İspanların bu təzyiqinə dözə bilməyəcək. İspaniya fərqli utsa təəccüblənməyin deyə. Mən də təəccüblənməyəcəm. Sözsüz ki, yəni İspaniya bütün, yəni taktik gedişləri, bütün planlamaları təbii ki qurub. Hər iki komanda bu mübarizə ilə belə mübarizə deyil. Kim qələbə qazansa finala keçəcək və hər bir komanda, hər bir ölkə bütün gücünü səfərbər eləyəcək ki, finala adlaya bilsin. İspaniya yoxsa Fransa finala keçəcək? Siz də fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə yazaraq və ya səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Bəli, futbol həyəcanı bu axşam da davam edəcək. Bu arada qeyd edim ki, sponsorumuz Visa-dır. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abu-havasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Niyə? Çünki Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifariş üçün 2 manat cashback qazanırsınız. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1,8 litrlik Sloboda günəbaxan yağı 7 manat 35 qəpik. 1 kilogram Azersüd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo! Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

0: ve sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'de.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Bakıkart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Uldu 6363 3w deluxeresidence.az.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
10: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
11: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır, sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir. Azərbaycan idmanı.
2: Bəli, idmançılarımızın uğurları davam edir. 27 iyul 2 avqust aralığında Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək güləş üzrə U17 Dünya Çempionatının rəsmi loqosu təsdiqləndi. Loqo yarışın idman ruhunu, beynəlxalq xarakterini və Azərbaycanın zəngin mədəni irsini özündə birləşdirən vizual konsepsiya əsasında hazırlanıb. Loqonun mərkəzində yerləşən, deməli, stilizə olunmuş iki, deməli, güləşçi fiquru mübarizəni, rəqabəti və idmanın universal dilini ifadə edir və dinamik kompozisiya güləşin əsas fəlsəfəsini, güc, əzm və ədalətli mübarizə prinsiplərini əks etdirir. Loqoda üstünlük təşkil edən göy rəng isə Dünya Güləş Birliyinin korporativ vizual üslubunun əsas elementlərindən biridir. Loqonun xarici halqasında istifadə olunan ornamentlər isə Qarabağ xalçaçılıq ənənələrindən ilhamlanaraq hazırlanıb. Milli naxışlar Azərbaycanın zəngin mədəni irsini, Qarabağın qədim xalçaçılıq məktəbini və milli sənətin dünya idman səhnəsində tanıdılmasını simvolizə etməkdə. Bununla yanaşı, loqo vasitəsilə beynəlxalq idman tədbirinin Azərbaycanın milli mədəni dəyərləri ilə vəhdəti nümayiş etdirilir. Cari ilin ilk güləş mundialında müxtəlif ölkələrdən yüzlərlə perspektivli yeniyetmə idmançı mübarizə aparacaq. Akademik avar çəkmək üzrə gənclərdən ibarət Azərbaycanın yığmasının üzvü hazırda Litvada təlim məşq toplanışında olan Azər İsmayılov bu ölkənin Şauyay şəhərində təşkil olunan Açıq Litva çempionatında gümüş medal qazandı. Yerli idmançılarla yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları, İsveçrə, İsrail avar çəkənlərinin də mübarizə apardığı bu yarışda təmsilçimiz 15 idmançının olduğu yarım final mərhələsini uğurla dəf edərək həll edici yürüşə vəsiqə qazandı. Və yağışlı və küləkli hava şəraitində baş tutan A finalında isə 2000 metr məsafəni 7 dəqiqə 52 saniyəyə qət eləyən İlyasov yalnız yerli idmançıdan geri qalmaqla gümüş medal əldə etdi. Avto FM-də Overtime verilişini dinləyirsiniz, hörmətli dinləyicilər. Birazdan sizin mesajlarınıza yenə qayıdacağım. Bilirəm ki, müxtəlif mesajlar yazmışsınız. Bugün əsas günlərdən biridir. Dünya çempionatında Fransa və İspaniya qarşı-qarşıya gələcək. Bu futbol mübarizəsində kim finala adlaya biləcək? Sizin də fikirlərinizi bilmək maraqlıdır. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yazılı və səsli olaraq mesaj yazıb göndərə bilərsiniz. İndi isə baxıram saata, vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, həmçinin kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti və Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Overtime efirdedir.
3: Bəli, hörmətli dinləyicilər, Overtime efirdədir. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində bugün radio sənayesinin inkişafı üçün uğurlu həllər, süni intellekt və yeni formatlar mövzusunda paralel tədbir keçirilib. Tədbir haqqında ətraflı məlumatı forum iştirakçısı, Auto FM və Planet FM radiolarının baş direktoru Cavid Nemətzadə çatdıracaq. Gəlin, dinləyək.
4: Bildiyiniz kimi 2026-cı ildə Azərbaycanda radionun fəaliyyəti başlamasının 100 illiyi tamam olur. Bu tarixi yubileyin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda diqqət mərkəzində olmasının xüsusi əhəmiyyəti var. Forum çərçivəsində bugün xarici həmkarlarımızla birlikdə radio yayımında müasir çağırışlar və texnoloji yeniliklərin tətbiqinə həsr olunan xüsusi paralel tədbir keçirildi. Asan Radio və Asan TV-nin direktoru Emin Müsəvinin moderatorluğu ilə radio sənayesinin inkişafı üçün uğurlu həllər, süni intellekt və yeni formatlar mövzusunda baş tutan bu sesiyada Türkiyənin RIAK baş direktoru Eset Çıplak və Gürcüstan Radio Fortuna radiosunun direktoru və təşkilatçısı Tamara Çikogidze, Özbəkistanın Poytaxt 107.2 FM radiosunun direktoru Zəfər Tursunov, Yurd FM və Media FM radiolarının təsisçisi və direktoru Rüstəm Əliyev iştirak etdilər. Yerli radio rəhbərləri və xarici həmkarlarımızla birlikdə süni intellektin radio sənayesinə təsiri və yeni yayın formatlarının müzakirə olunduğu sesiyada təcrübə mübadiləsi və beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsində mühüm addım oldu və ümumiyyətlə Şuşa Qlobal Media Forumunun 100 illik ənənəsi olan Azərbaycan radiosu müasir trendlərlə ayaqlaşması və beynəlxalq media subyektləri ilə ortaq layihələrin təməlinin qoyulması üçün mühüm platform olacağına əminəm. Bu baxımdan forum təşkilatçılarına təşəkkür edirəm.
3: Biz də təşəkkür edirik Auto FM və Planet FM radiolarının baş direktoru Cavid Nemətzadəyə ətraflı məlumat çatdırdığına görə. Overtime isə davam edir digər idman yenilikləri ilə.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, bugün əsas günlərdən biridir. Finala kim adlayacaq? Dünya çempionatı, futbol üzrə dünya çempionatı davam etməkdə. Bugün yarım finalda Fransa-İspanya maçı var. Sizcə nəticə necə olacaq? Finala hansı ölkə adlaya biləcək? Fransa mı, İspanya mı? Dinləyicilərdən gələn mesajlarla istəyirəm ki, davam edim, görək hansı fikirlərdilər. Mən Fransa azarkeşiyəm yazıb Nicat bəy və yazır ki, İspanyanın futbolundan da böyük zövq alıram. Hər ikisi çox güclüdür, amma mənə görə Fransa qələbəni qazanacaq. Ümumiyyətlə Fransa çempiondur bu il deyə Nicat bəy yazıb göndərim. Ümid edirəm ki, erkən gol olacaq və açıq futbol izləyəcəyi bol qollu və gözəl bir maç olacaq. Fransa və İspanya valla seçim edə bilmirəm. Hər ikisi çox güclüdür. 77-17 nömrəli abunəçi yazıb. Düzdür. Növbəti dinləyici yazıb ki, düzdür. İspanlar qəşəng, sürətli oynayırlar, amma gənclər tez emosiyalı qapılırlar. Aha, Fransa isə çox soyuqqanlıdır. Sanki robotdular yazıb. Təcrübə bu oyunda sözünü deyəcək. Fransa penaltilərlə də olsa keçəcək deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Və növbəti mesajlarda nə yazıb dinləyicilərimiz? Baxıram, bugün evdə hamımız ekran qarşısındayıq. Belə yarım finalı qaçırmaq olmaz, Ceyhun bəy deyə yazıb dinləyicimiz. Bəli, mən də razıyam. Hətta bookmakerlər finalda təxmin edirdilər, yəni İspaniyanı və o dərəcədə, yəni güclü komandalardakı İspaniya və Fransa əvvəlcədən bookmakerlər tərəfindən qeyd olunmuşdu, amma yarım finalda görüşürlər, onlardan yalnız biri finalda rəqibi ilə yarışacaq, rəqibləri isə ya Argentina ya da İngiltərə olacaq. Sonda isə digər idman yeniliklərini də sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim, hörmətli dinləyicilərimiz, və yavaş-yavaş artıq yekunlaşdıraq. Deməli, hörmətli dinləyicilər, AFFA İcraiyyə Komitəsinin 2025-ci il iyun ayının 25-də keçirilən iclasında verilən qərara uyğun olaraq Futbol İnkişaf Mərkəzinin pilot layihələrinin həyata keçirilməsi üçün Bayıl stadionunda və stadionun ərazisində yerləşən inzibati binada təmir işləri davam etdirilir. Stadionda FIFA Quality Pro sertifikatına malik süni ot örtüyünün quraşdırılması prosesi həyata keçirilir. Həmçinin işıqlandırma sistemi inzibati binanın paltar dəyişmə, hakim, həkim, doping ofis və yataq otaqlarında əsaslı təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir. Təmirdən sonra isə stadionun tam olaraq uşaq və gənclər futbolunun istifadəsinə verilməsi planlaşdırılır. Bu istiqamət üzrə artıq cari ilin avqustunda Bakı Futbol Federasiyası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Sabahın Ulduzları turnirinin Bayıl stadionunda təşkili də nəzərdə tutulur. Sentyabr ayında Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçiriləcək 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına hazırlaşan qadın şahmatçılardan ibarət Azərbaycan millisi Şabranda təlim məşq toplanışında iştirak edib. Hazırlığa komandanın kapitanı Nicat Abbasov və məşqçi Qədir Hüseynov rəhbərliyi edib. Təlim məşq toplanışından sonra milli komandanın üzvləri deməli Azərbaycan Şahmat Federasiyası rəhbərliyi ilə görüşüb və qurumun prezidenti Mahir Məmmədov Olimpiadaya hazırlıq proqramı və şahmatçıların möhtəbər yarışa qədər hansı turnirlərdə iştirak edəcəyi ilə maraqlanıb və onu da qeyd edim ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası sentyabrın 15-dən 27-sinə dək davam edəcək. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizin diqqətinizdə çatdırdıq. Sonda isə mənim bir təşəkkürüm var. Əgər futboldan bugün geniş danışdıqsa, bizim sponsorumuz Visa-ya təşəkkürlər. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abahavasından daha çox zövq alma imkanınız var. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sipariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sipariş üçün 2 manat keşbək qazanırsınız. Bu kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam eləyəcək. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bugün daha çox belə deyək, prioritet bizim üçün futbol üzrə dünya çempionatı və əsas maç olan, yəni yarım final maçların ilki olan Fransa və İspaniya barədə danışdıq. Bəli, bu axşam saat 23:00-da dünya çempionatının ilk yarım finalında Fransa İspaniya ilə qarşı qarşıya gələcək. Bu turnirin doğrudan da ən gözlənilən oyunlarından biridir. Ümid edirik ki, ən güclü olan komanda qalib gələcək. Təbii ki, hər iki komanda texniki futbolu ilə seçilir, lakin üslubları fərqlidir. İspaniya daha çox topa nəzarətə üstünlük verir, Fransa isə sürətli əks hücumları ilə hər zaman təhlükə yaradan bir komandadır. Görək, bu mübarizənin qələbə çalanı kim olacaq, bu barədə isə sabah overtime-da və təbii ki, Auto FM-də ətraflı şəkildə müzakirə aparacaq. Sabah yeri gəlmişkən Argentina və İngiltərə maçını da biz gözlənilən həmin maçı da mütləq müzakirə edəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın, aparcınız mənim Ceyhun Əsən. Hərmişə sağlam olun, idmanı sevərək qalın. Yenidən eşidirmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Bravo da. 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinədək. 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055 674 6674. Qutu kimi.
8: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
9: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
10: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
11: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
12: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun Qazandıran Günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin, sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Auto-da gözləyirik. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, istifadəsinin yalnız qarda nəzərdə tutulması düşünülən qış təkərləri əslində xüsusilə qış mövsümü üçün ərsəyə gətirilib. Tərkibinin daha yumşaq rezin xəmir qarışığından hazırlandığı və protektorunun aqressiv dizaynı ilə yadda qalan bu şinlər soyuq yol örtüyünün öhdəsindən məharətlə gəlir. Həm də yolun quru, yaş, qarlı və buzlu olmasından asılı olmayaraq, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə Azərbaycanın dağlıq ərazilərində səyahət edən avtomobillərə önəmlə tövsiyə edilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdimidir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibətilə operetta inciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zinfira Məhərrəmlinin Ümid İşığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radio.

0: İyul tarixində 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: Bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus. Rahatlıq bir tətbiqdə.
2: Nar sərfədir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklusiv zif mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol, Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
3: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tənqid sözü var. Ərəb mənşəli bu sözdən ilkin mənada qəpiklərin saxta olub-olmadığını yoxlamaq üçün onları bir-birinə vurmaq, seçmək üçün istifadə olunurdu. Tənqid, əsərin və ya davranışın yaxşı və pis tərəflərini üzə çıxarmaq üçün edilən elmi, bədii və ya məntiqi təhlil çatışmazlıqları göstərməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
4: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: değişmeyin. Afta FM'de Jamie bir reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Bastilya'nın fethi günü Fransa yığmasına düşerli olacak mı? Yoksa İspanlılar onları cezalandırmaya devam edecek? Ben Doktor Ziya, her vaktiniz hayır. Bugün Dünya Çempiyonatı'nın ilk finalçısı belli olacak. Bu ya Fransa ya da İspanya olacak. Düşünürüm ki ülkemizdeki futbol severler arasında İspanya'nın tarafını tutanlar daha çoktur. Unutmayak ama bugün Fransa'nın milli bayramıdır. Bastilya Galası'nın fethi günü ve Fransa yığması bu tarihte hiç vakit resmi maç geçirmeyip. Fransa yığması bu mundialda bütün maçlarda galip gelip sonuncu galibesi Marrakeş üzerinde olup 4'te 1 finalda 2-0. İspanya ise yegene bıraktığı golü 4'te 1 final merhalesinde Belçika'dan bırakıp. İspanya son iki büyük turnirde Fransa'ya galip gelir. Avro 2024 ve Milletler Ligası 2025'te. Ve ardıcıl 3. yarıştır ki Fransa ve İspanya yarın finalda karşılaşırlar. Bir daha Fransa-İspanya maçının baş hakimi Salvadorlu Ivan Barton olacağını kaydettim. İndi ise rakiplerin kazancıları hakkında. Her iki taraf, hem Fransa hem de İspanya federasyonları, yarı finala kadar çatdıklarına göre hereye 20 milyon dolar geliri temin ediblər. Bugünkü maçın galibi təkcə finala çıxacağına göre nəticədə 34 milyon dolar kazanacak. Əgər uduzsa, uduzan yığma yarım finalda 3-cü yer tutsa nəticədə 30 milyon dolar, 4-cü olsa 28 milyon dolar. Üstə gəl, hər federasiyaya hazırlıq üçün vəsait verilir. 2 milyon 500 min dolar. Xülasə, dünya çempionu öz federasiyasına nəticədə 50 milyon dolar kazandırmış olacaq. Bir qədər də Amerikalıların sosial mediada narazılığı haqqında. Yarın finalların başlama vaxtı Bakı vaxtı akşam 11'de olsa da ABŞ ərazisi üçün bu iş vaxtına düşür. New York'ta məsələn saat 15.00 olacaq, Los Angeles'da isə ümumiyyətlə gün orta saat 12. ABŞ'də işləyən futbol sevərlərin demək olar ki hamısı bunu ev sahiblərinə hörmətsizlik hesab edir.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfik küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Neftoyu 5 manat 29 qəpik. 1 kilogram Ankor gərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi The White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning təmizliyi bizə etibar edin.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme, her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: BYD sevənlərin diqqətinə. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Adamlar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Прийти к Пирс.
1: 107.7 Авто FM. Сіздің жолларыңыздың радиосы.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi bir daha hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Auto-da gözləyirik. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: bir hikayesi var.
1: Bazıları süratle yazılır.
0: Bazıları efsaneye çevrilir. Transmisya.
1: Hisset, sür.
0: Transmisya.
1: Efsanevi avtomobiller.
0: Ve benzin kokulu musiki. Transmisya.
2: Transmisiya efirdə axşam saat 5. Bu deməkdir ki, Auto FM avtomobil dalğasında, avtomobilçilərin dalğasında, elə avtomobilçilərə də ünvanlanan suallarla, maraqlı müzakirələrlə keçən bir saatdır. Bu gün də əminəm ki, belə olacaq. Ümid varam ki, həmişə çalışdığımız kimi bu gün də faydalı olmağa, deməli, çalışdığımız qədər bir alınacaq bu məsələ bizdə. Natiq edici yola saldıq Gürcüstana, Raqqa səfərimizə bölgəsinə. Orada qəşəng test drive-lar keçirəcək və 1-2 gündən sonra burada ondan o canlı alacağım onun fikirləri. Bu arada elə bayaq da ondan zəngləşmişdik. Dedi, artıq oradayıq, dağlara gedirik və sərilə axır. Yəni orada yetəri qədər belə başa düşdüm ki, ekstremal sürüşlər gözləyir onu. Ümid varam ki, yaxşı təəssüratlarla qayıdacaq. Amma bugünkü mövzumuz da, düşünürəm ki, hər kəs üçün də indi fərqləmir. Dağlara gedir ya harasa, çox vacibdir. Çünki hara getsəz də əsas odur ki, fəsli unutulmalısınız. Yəni bu dəqiqə yay fəslində, yayın demək olar ki, ayın 14-dür də, demək olar ki, tam ortasındayıq. Demək olar ki, və elə məncə elə tam ortasına uyğun da bir mövzu ətrafında danışacağıq və mövzuya toxunacağıq. Amma hələlik isə verişimizin sponsoru Coralup motor yağlarıdır. Bundan danışmaq istəyirəm. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə. Mühərriyinin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Coralup motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriyi aşınmadan qoruyur və onun gücünü də ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərriyin tıxacda da, yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Coralup nanotexnologiya və etibarın balansı. Coralup-u ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Elə transmisiyada bugün nədən danışacaq? Niyə görə mən yaydan danışım? Çünki bu, belə deyək də, bunsuz mümkün deyil. Hər halda sürücünün yayda avtomobili idarə etmədə, davranışında da, yəni, nəzərə almaq lazımdır. Fəsli, meteoroloji amillər və çünki maşınımızın da vəziyyəti bəzən elə bu fəsilə uyğun olaraq da dəyişə bilər. Bunu da nəzarət eləmək lazımdır. Amma hər halda yay mövsümü istirahətdir, dənizdir, nə bilim, bağ evləridir, kimin üçünsə, kimin üçünsə uzun səfərlər deməkdir. Amma maraqlıdır ki, avtomobillər məhz yayda da, qışdakı qədər də nasazlıq yaşaya bilər. Və bunun səbəbi də çox vaxt avtomobilin yaxşı deyil, yəni köynə olması deyil, sürücülərin gündəlik vərdişləridir. Bugün də elə yayda edilən səhvlərdən danışacağıq. Sürücülərin ən populyar və bəzən də doğrun da çox pis nəticələrə gətirən səhvlərindən danışacağıq və eləcə də sizdən də soruşacağıq ki, yayda ən çox sürücülərimiz hansı səhvlər edirlər davranışlarda, hansı məsələni düzgün etmirlər ki, daha sonra da bunun nəticələr altını çəkirlər. Bunu da bizə yaza bilərsiniz ənənəvi olaraq WhatsApp nömrəmizdə sizin mesajlarınız, orijinal, maraqlı, faydalı mesajlarınız qəbul olunur ki, həftənin sonunda da ola bilsin ki, Coralup motor yağlarını tamamilə pulsuz elə siz qazandınız. Həmin o maraqlı, faydalı mesajın müəllif kimi.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
2: Birinci belə də demək istədiyim məsələlərdən biri, deməzdim ki, ən vacibidir, amma nə bilim, birinci elə ağlıma gələn və yəqin ki, hər kəsin kim ki maşına əyləşir iyulun, bax bu günündə, yayın bu cırhacırında maşına mindiyi qədər bir o qədər də dərhal fikirləşir ki, vay, maşın nə istidir, bu nə istidir, nə bilim, biri deyir ki, cəhənnəmdir, biri deyir ki, maşını gərək kölgədə saxlayardım, biri deyir ki, nə bilim, nədir, amma hər halda maşın həqiqətən də lap bir saat belə, yarım saat belə düz günəş şüaların altında, bir daha deyirəm, günəş şüaların altında durubsa, deməli biləcəksiniz ki, mümkün deyil ki, kondisioneri yandırmaq. Və elə budur. İlk etdiyimiz də maşına oturan kimi kondisioneri qoş. O sərnişin var, o dərhal oturan kimi qoş onu tələsdirir sizi, ya da ki bəzən özünü əl atır kondisionerə. Bu da avtomobilə ciddi zərər verməsə də, amma kondisioner sistemi ilk saniyələrdə maksimum yüklə işləməyə başlayır. Və biz bunu demişik əslində, amma məncə bir daha xatırlatmaq, xüsusilə bugünkü mövzumuz prizmasından, bu mövzu prizmasından baxanda bu da etdiyimiz səhvlərdən biri. Dərhal ya o elektrondur, düymədir, ya ekrandandır, ya mexaniki kondisionerdir, AC-dir, fərq eləmir necə yanır. Amma dərhal onu işə salırlar, qapıları da bək-bək bağlayırlar ki, maşın tez soyusun. Elə burada da necə deyirlər, səhv olur. Çünki maşının o içində yaranmış isti dərəcə, dəhşətli dərəcədə, hətta çöldən belə, yəni maşının bayır tərəfindən belə daha isti hava olur. Çünki orada heç olmasa hava az da olsa küləklə necə bir hərəkət eləyir. Amma maşınızın içində ətrafdan pəncərə vasitəsilə qızan hava durğun bir havadır və o heç yerə getmir, nə çıxmır, nə daxil olurdu maşının saxladığımız bir zamanda və beləliklə də o həddən artıq istidir. Xüsusilə nəzərə almaq lazımdır ki, o yəni belə deyək də, açdığımız, yəni qapı açan kimi bağlayırsınızsə, o hava heç yerə getmir və kondisioner də içində borularında, nə bilim o kiçik borular, böyük borular, hava axının olan yerlərində elə kompresoru özü, hər şey qaynar olduğu üçün dərhal soyuda bilmir. Bu mümkün deyil, bu fizika qanunlarına görə belə mümkün deyil ki, o dərhal sizə istədiyiniz soyuğu versin. Və elə xüsusilə yüklə işləyəcək 20-30 saniyə ən azı. Çünki həmin o maşındakı havanı soyutmağa çalışacaq. O isə dediyim kimi çox istidir. Ona görə də birinci növbədə əgər istəyirsiniz ki, maşının havası tez soyusun və kondisioner də boş-boşuna həmin o ilk dəqiqələri işləməsin, getdiyiniz vaxtda, yəni ilk yarım dəqiqənin bir dəqiqəsini açıq pəncərələrlə getməlisiniz ki, içindəki, maşının içindəki bu dayandığı bir vaxtda yığılan və həddən artıq qızan hava nəzərə alın ki, maşının içi də qızıb və həmin o havanı heç də soyutmur. Misal üçün, xüsusilə bizdə çox sevilən bu tünd salon var. Bizdə ağ salona xoşlanmır. Yəni, bizdə haçan baxırsan, kimsə deyir ki, məsələn, maşın almaq istəyirdim, salonu ağdır deyə almadım. Salonu açıq rəngdədir deyə almadım. Dəri istəyirəm, amma dəri də tünd rəngdə olsun, belə praktik olsun, da belə silmək rahat olsun, çirklənəndə görsənməsin və sər ilə axır. Ona görə də biz hamımız çalışırıq ki, tünd salon alaq. Tünd salonda, o da yenə də fizika qanunlarına görə, təbii ki, daha tez qızır, qaynar olur, xüsusilə dəri salondasa, xüsusilə iki qat. Yox, əgər hətta dəri oldu, olmadı, hər bir halda tünd salon daha tez qızır, istini çox saxlayır və daha gec soyuyur. Yəni o istini daha sanki gec itirir. Ona görə də kondisionerin də boş-boşuna işləməsi, yəni bu bir faktdır. Ona görə də əvvəlcə bir dəqiqə ərzində getdiyimiz yolda açıq pəncərələrlə, mümkünsə lap bütün pəncərələri açaq ki, hava axını, yəni içindəki o qaynar hava dəyişsin. Daha sonra isə bağlayıb və kondisioneri işə salmaq olar. Yenə də o kondisionerin də içindən çıxan havada o durğun bir hava var da orada, deyilənə görə orada hətta mikroblar da falan yığıla bilir. Ona görə də onu da tez çıxıb daha sonra pəncərədən çıxması da labüddür. Daha sonra isə artıq bir neçə dəqiqədən sonra normal işləyən kondisioner avtomobilinizdəkin içində olan havanı soyutmağa da müvəffəq olacaq və beləliklə sizə nə lazımdır? Salon daha tez soyusun. Yəni siz dəqiqələrlə, yarım saat gedəndən sonra, çatandan sonra, xüsusilə şəhər içində bilirsiniz ki, yəni bir yarım saat vaxt keçirirsiniz maşında. Çatandan sonra yox, elə getdiyiniz halda siz sərin bir maşında gedəsiniz. Ona görə çox vaxtı o etdiyimiz o dərhal kondisioneri qoş və pəncərələri bərk-bərk bağla kimi vərdişi əslində bu bizim etdiyimiz səhvlərdən biridir. Siz hansı səhvləri bilirsiniz? Yay səhvləri sürücülərdən, bəlkə də özünüz nə vaxtsa eləmişsiniz və artıq onu təkrarlamırsınız. Bunu bizə yazın, bizim WhatsApp nömrəmiz də dəyişməz olaraq qalır. 055-455-1077 nömrəniz açıqdır. Buyurun, səsli mesaj da olsa əla olardı, yaxşı olardı ki, bir dəqiqə ətrafında olsun. Maraqlı mesajlarınızı gözləyirik.
3: Bravo da. Super kıymetle sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifle ve keyifli mesullar için.
4: Bravo. Doğru seçim.
1: Hafta FM'de reklam.
5: İşitirsen, müherrikin sana neze deme istiyor. Her sürtünme, her ses onun ömründen gelen saniyelerdi. Onu korumağa hazırsan, indi sahnede Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksek teknolojisiyle hazırlanan bu yağlar sadece sürtkü değil, müherrik için zirehdi. Korelub daxili sürtünmeni minimuma indirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır. Hem de yanacak sərfiyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
7: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
8: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
10: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
14: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
16: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
17: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az
18: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
19: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
20: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən siparişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Bəli, bu Shakira Burna Boy idi. Əlbəttə ki, bu dünya çempionatı, artıq neçənci dünya çempionatı da mən deyədim ki, Shakiranın sanki səsi ilə keçir. İstər onun yeni xüsusi yazılmış mahnıları ya keçmiş illərin mahnıları çox uyğundur. Buna görə də bu dəfə də futbolcu bu dünya çempionatında təşkilatçılara çox da fikirləşməyiblər kimə həvalə edək bu himni, bu kimə həvalə edək bu mahnını. Əlbəttə ki, çağırıblar Shakiranı. Biraz da hip-hop, biraz da fərqli üslubların qarışığı, belə futbol mahnısı da ortalığa çıxdı. O ki, qaldı adına son vaxtlar, yəni o qədər söz-söhbət oldu ki, bu Argentinanın çempionatda güya, belə deyək də, hakimlərin belə himayədarlıq etməsi, ona görə də bu day-day mahnısı biraz belə başqa mənada səslənir sanki. Argentinanın qalibiyyəti olarsa, o zaman ümumiyyətlə belə olacaq. Bugün isə bilirsiniz ki, ilk yarım finaldır və ilk finalçı məlum olacaq. Birazdan bu haqda daha ətraflı bizim xüsusi rubrikamızda, Futbolcu Dünya Çempionatının icmal rubrikasında söhbət edəcək, danışacaq sizə ətraflı, daha peşkəkar şəkildə. Amma hələlik isə mövzumuza qayıdaq. Transmissiya mövzusu da bugün yay fəslində sürücülərin etdiyi səhvlərdir. Bu səhvlər birinci səhvdən elə məhz kondisionerdən maşına oturan kimi dərhal istifadə etmək cəhdindən gedir də söhbət. Hansı ki, heç də faydalı deyil, həm ziyandır, həm avtomobillə, həm sizə də daha çox istidə gedirsiniz. Çünki hamımız istəyirik daha tez sərinlənək. Amma ikinci məsələ isə daha, yəni mən dərdim ki, təhlükəsizlik daha çox aiddir və təbii ki, bu bizim üçün daha vacibdir, nəinki kondisioner. Tətilə çıxmazdan, uzun yola getməzdən əvvəl harası yollanda, xüsusilə isti havalarda təkərlərin havasını bir çoxları yoxlamır. Elə qışdan necə qalıbsa, elə belə də gedir, necə deyərlər. Xüsusilə uzağa gedirsinizsə, maşına hələ hamımız minirik, nə bilim, çamadanları doldururuq, nə bilim, uşaqlar minir, ailə minir və s. Hətta bəziləri dama bagajı qoyurlar xüsusilə. Bu mənada, əlbəttə ki, unutmaq lazım deyil ki, hava təzyiqi də elə məhz bu maşın kütləsi üçün yeri gələndə fəsilə görə də fərqli tənzimlənə bilər və bu halda yanacaq sərfiyyatının da artımını qabağına almaq olar, təkərlərə də daha az ziyan vurmaq üçün idarə etməni də daha pisləşməməsi üçün bunu etmək lazımdır. Çünki unutmaq lazım deyil ki, isti havada qaynar, bəzən belə qaynar olan asfaltın da üzərində təkərlər bir başqa cür, onların xüsusiyyətləri də başqa cür olur, dəyişə bilər xüsusiyyətləri. Çünki qışda, soyuqda həmin o təkərin materialı başqa cür elastikliyə sahibdir, yayda isə fərqli elastikliyə. Bu artıq elmdən sübut olunub, bunun avtomobil təkərləri istehsalçıları da deyirlər və tövsiyə də edirlər ki, bəli, yay rejimi fərqlidir, qış rejimi fərqlidir. Ona görə də əslində uzaq yola xüsusilə yayda gedəndə mütləq əvvəlcə ona uyğun da təkərlərin də təzyiqini yoxlayaq. Ona görə də düşünürəm ki, bu xüsusilə yolda bizə çox baha başa gələ bilər, əgər idarə etmə daha pisləşərsə. Bunu heç kimi arzulamırıq və ona görə də məncə buna riayət eləsək daha yaxşı olar. Efirdə transmissiyadır. Siz də öz tövsiyələrinizi verə bilərsiniz. Yayda hansı səhvlər etmək olmaz, avtomobilə ziyan dəyməsin, təhlükəsizliyə qarşı olmasın və s. və daxır yayda hansı life hackları bilirsiniz ki, bu bizim maşınla gedib gəlişlərimizi daha rahat, daha komfortlu, dediyim kimi daha təhlükəsiz və problemsiz etsin. Bunu bizə yazın 055 455 10 77 nömrəsinə.

0: Vay. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: Banko ASC'ye mehsustur. Banko Banko 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında malumatı Banko Banko'nun sponsorluğuyla dinlediniz. Transmisya devam eder.
2: Efirde transmisyada verişimizin de transmisyası yaxşı işləsin diye onu da keyfiyyətli yax lazımdır. Yani başa düşünüyoruz kimi geldim çıxdım verişimizin sponsoru Krlüb Motor yağlarına ve elə buradan da herkese sual mühərriyinə həqiqətən də etibar edirsən mi? Eğer cevap bəllidirsə deməli Krlüb yağlarından istifadə edirsən. Krlüb Motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərriyin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korulub fərqi hiss et. Korulub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Transmisiya devam edecek. Yayda sürücülər ən çox hansı səhvlər edir, hansı səhvlərin ucubatından avtomobillər də ziyan vururlar və beləliklə bəzən bu çox baha başa gələr. Birazdan o səhvlərdən danışdım. Çünki bu dəqiqəyə kimi danışdığım səhvlər əsasən çox da böyük ziyan vurmur. Amma birazdan o səhvdən danışacağım ki, onu edən sürücü daha çox xərcə düşə biləcək. Hətta minimal olaraq 1000-2000 manat necə deyirlər xərcə hazırdır. Əgər bunu edərsə və buna riayət eləməsə bu vacib məsələdir, buna da diqqət edəcək. Az sonra hələ isə çox qısa bir reklam fasilə ardıca isə bugünkü yarım final, futbol üzrə dünya çempionatının yarım final maçı haqqında geniş, daha geniş icma olacaq.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə

0: bilsin.
1: Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTA nişanıdır.
2: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
3: Visa ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
4: Ya Fransa ya da İspanya. Futbolun güzelliğini sevenler için farkı yoktur. Ben Doktor İzya. Salamlar. Bugün Dünya Şampiyonası'nın ilk finalcısı belli olacak. Bu ya Fransa ya da İspanya olacak. Düşünürüm ki ülkemizdeki futbol severler arasında İspanya'nın tarafını tutanlar daha çoktur. Buna bazı sebepler var. Lakin hamısı daha çok siyasidir. Neyinki futbolun özünden gelenler. Her neyse. Unutmayak ki bugün Fransa'nın milli bayramıdır. Bastilya Galası'nın fethi günü. Ve Fransa yılması bu tarihte hiç vakit maç geçirmeyip bütün tarihi boyunca. Onların baş meşgisi Didier Deschamps maçın evvelki mətbuat konferansında bunu məxsusi qeyd edib. Fransa mətbuatı da buna vətənpərvərlik damğasını qatıb ki, iqtibas 14 iyul məxsusi gündür və biz qalib gələcəyik. Deschamps həmçinin deyib ki, şübhəsiz bu maçın favoriti İspanyadır. Cəmi bir gol buraxıblar, neçəsini vurublar, onlar favoritdir. Yəqin Deschamps göz qaytarırdı. Fransa yığması bu mundialda bütün maçlarda qalib gəlib. Sonuncu qələbəsi Mərakeş üzərində olub. 4-1 finalda 2-0. Hücumçu Kylian Mbappé tam hazırdır. 100% bunu da Deschamps açıladı. İspanya isə yeganə buraxdığı qol 4-1 final mərhələsinə düşər olub. Belçika bir tər onların qapısına yol tapa bilmişdi. Əsas futbolçulardan biri Lamine Yamal bu dünya çempionatında uğurlu driblinglər, fəndlər üzrə birinci yerdədir. Lionel Messi'ni də ötüb keçib. Yamalın dünən cəmi 19 yaşı tamam oldu. Doğum gününə ən yaxşı hədiyə kimi Fransa üzərində İspaniyanın qələbəsini arzulayır. İspaniya son iki böyük turnirdə Fransa qalib gəlib. Avro 2024 və Millətlər Liqası 2025-də. Və ardıcıl üçüncü yarışdır ki, Fransa və İspaniya yarım finalda qarşılaşırlar. Bir daha Fransa-İspaniya maçını baş hakimi AKTA. Salvadorlu Ivan Barton. Yer gəlmişkən sabahki Argentina-İngiltərə yarım finalının baş hakimi ABŞ təmsilçisi İsmail Əl-Fəth olacaq.
0: Sponsor məlumatı.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya efirdədir.
5: Transmissiya efirdədir. Dinləyicimiz də bizim mövzumuza aid öz fikrini yazıb və təklifini yazıb. Xatırladım ki, bugünkü mövzumuz yayda hansı səhvlər edirik, hansı ki bizə baha başa gələ bilər. Yəni, xırda səhvlər təbii ki, nəzərə alınırıq, belə top səhvlər deyəcək də. Bugün belə top 5 səhvdir. Artıq ikisini dedim, indi üçüncüsünü də Elvin bəy bizə yazıb. Əslində elə toxunmaq istəyəcəyim bir məsələdən biridir. Elə Elvin bəy də yaxşı ki, bu haqda yazdı. Mən də elə onun səsinə səs verəcəm. Yazıb ki, ən təhlükəli səhv panelin üzərinə alışqan qoyub getməkdir. Keçən il dostumun maşınında alışqan partlamışdı, ön şüşə çatlayıb. Hələ mən deyirdim ki, dostumu çox yaxşı qutarıb. Yəni, hələ bir dənə ön şüşə nədir ki, yəni, tutaq ki, 300-500, nə bilim, nə qədərsə də, yəni, maşın yana bilərdi belə baxanda. Bu mənimdə çox yaxşı qutarıb. Amma belə şeylərə nəzərə almasaq, yəni, düşəndə əşk getdim də məndə, yəni bağladım qapını, çıxdım, getdim. Yəni nəzərə almaq lazımdır ki, maşın günün altında, yəni. Məsələn, mən də bu dəqiqə elə avtofəmin binası altında belə deyək də parkinqdə maşını saxlayanda az qala çıxıb gedədim, təzədən baxış atdım oturacağa ki, power bankı qoymuşam düz oturacağın üstündə, düz günün altında. Və onu mən qoydum ən azı oturacaqların arasında gün heç vaxt düşməyən yerə. Və çox rahat getdim artıq. Hətta adikalonum gecə gündüz yay qış məndə demək olar ki, yəni bu adikalon qapının bu sürücünün qapısının cibi var da, ora qoyuram ki rahat olsun da, tez tez əlimi atım ora. Çünki yadıma düşmür açığı, belə ki həvəskar deyirəm. Amma qapı düşəndə görürəm onu və yadıma düşür və vururam da üstümə. Yəni o heç. Amma yəni ki adam var gecə gündüz onu belə paneldə saxlayır. Elə sürətlə qutusunun yanında adikalon baxırsan ki ətir. Amma adikalon özü belə nədir? Maye, hansı ki yeri gəndə spirt tərkiblidir və şüşənin içindədir. Yəni çoxusu da şəffaf olur da, çoxusu olur. Və fizika qanunlarına görə bilirsiniz ki, gün şüaları şüşədən keçəndə bəzən fokuslanır və içindəki mayeyə qızma yaradır. Yəni linza effektini yaradır, lupa effektini yaradır və bu bir çox hallarda da, yəni peşəkarlar da bunu deyirlər ki, bu bir çox hallarda hətta su olsa belə, lap içi spirt tərkibli olmasa belə, su şüşəsi, hətta plastik belə olsa, amma xüsusilə şüşə həmin o lupa effektini yaradır və nəticədə təəssüf ki, maşın alışa bilər və sizin heç xəbəriniz də yoxdur. Çünki getmisiniz, maşın isə alay eləməsin, alışıb və yana bilər və o maşına artıq müdaxilə edəndə gec olacaq. Yəni powerbank da bu cür cihazlardan da ki, hansı gizlətmək lazımdır. Mobil telefonu bəzən qoyurlar, görürsən ki, panelin üstündə gün düşən yerlərə qoyurlar ki, məsələn, tez bir zamana çıxırlar və ikinci telefonu qoyurlar, gedirlər. Notebooku qoyurlar, dərmanları qoyurlar, dərmanlar da bəzən şüşənin içində də olur yeri gələndə. Nə bilim, qaz balonları, dezodorant olur, o xüsusilə bilirsiniz ki, içində təzyiq olan bir cihazlar olur və s. Və həmin bu bir sözlə bu və digər əşyaları günün altında qoymaq qətiyyən olmaz. Bu elə deyəcəyim bir növbəti səhvdir. Daha bir səhv isə bu artıq avtomobilinizdə çox ciddi bir nasazlıq yarada biləcək və çox böyük xərclərə gətirə biləcək bir səhvdir. Bu da nədir? Bu da əlbəttə ki, soyutma mayesinə nəzarə etməmək. Bəli, söhbət antifrizdən gedir. Hansı ki, yanacağınızı soyutması üçün lazım olan bir xüsusi mayedir və bunu vaxtında nəzarət etməsək, o azalsa yayda bir neçə sürücü var ki, ümumiyyətlə sürücülər var ki, xüsusilə qışda baxırlar ki, ay buz vurmasın, nə bilin, nə buz olsa, antifriz olmasa radiator çat verər və sər laxır, bütün sistemdə o su olmamalıdır, antifriz olmalıdır. Amma yayda bu mühərriyə daha da vacibdir, çünki aydın məsələdir, isti, xüsusilə yüksək temperaturlarda işləyir mühərrik və onun soyutması ən vacib məsələlərin biridir. Təsəllik üçün mən də özüm sadəcə belə yol üstü fikirləşdim ki, bir dənə dəydim ki, bir dənə baxım görüm necədir vəziyyət. Sən demə, misal üçün 300 qram, sən demə azalma var idi və bu da yetəri qədər böyük bir miqdardır. Ona görə də bu vaxtında baxmasaydım bəlkə o 300-500-ə dönəcəkdi və sərə axır, xırda-xırda itki ola bilər, maşınınızda heç xəbəriniz yoxdur. Bu halda mühərriyin qızması baş verərsə, artıq başa düşdüyünüz kimi mühərrik təmirə getməlidir və nəticədə minimal olaraq, yəni mən belə bildiyim kimi harasın 1000-1500-dən başlayır da mühərriyin kapital, ən ucuz variantı deyirəm, ha, yəni təbii ki modeldən asılı olaraq bu 2-3 və daha yuxarı məbləğlərdə xərc gözləyə bilərsiniz. Ona görə də bu səhvi qətiyyən etmək olmaz. Bu hətta kondisionerdən də daha vacibdir, bəlkə təkərlərdən də vacibdir, çünki birbaşa mühərriyinizi dağıda biləcək bir məsələdir. Ona görə də bir demək olar ki, səhv qalır ki, ondan da danışacağıq biz. Təbii ki, qarşıdakı dəqiqələrdə xatırladım ki, bizə maraqlı mesaj göndərənlər arasında biz həftənin 5-ci günü Natiq demişkən finalda bir nəfəri seçəcək və faydalı, maraqlı, nə bilim, məzəli yer gələndə mesaj müəllifi Korolyub motor yağlarından pulsuz olaraq yağ dəyişimi qazanacaq. Yəni, yağ bizdəndir. Qalandır ki, orada indi xırda şeylər sizdən. Yəni, bir xeyli qabağa düşə biləcəksiniz. Bunun üçün 055-455-1077 nömrəsinə yazaraq mövzumuza, təbii ki, elə-belə yox, mövzumuza qatılmaq kifayətdir. Ən əsası burada daha fərqli və maraqlı mesaj müəllifi olmaq lazımdır.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədək 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 5 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
6: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: ve sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Ve budur 100% tam online kredi. Ele indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 Şubat 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: BYD sevənlərin diqqətinə! 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
11: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

bilmirəm sizi də mən kimi bu mahnını eşidəndə enli cins şalvarların, böyük saç düzümlərin və kaset magnitofonların zamanına aparır bu mahnı 3 dəqiqəli, yoxsa yox. Əgər hə, onda sizi də təbrik edirəm, millenial nəslindənsiz. Biz davam edirik, transmissiya davam edir. Transmissiyanın bugünə olan, bugünkü mövzuya konkret olaraq deyim, bir daha xatırladım. Ola bilər, yeni qoşulanlar da var, radionun yeni açanlar da var. Bugünkü mövzumuza aid sonuncu məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu mövzunu yekunlaşdırmaq üçün yayda sürücülər hansı səhvləri edir? Ən çox nəyi səhv edirik? Bax, bundan bugün danışırdıq. Dinləyicimiz yazır ki, gəlin əvvəlcə öz variantımı deyim, daha sonra isə dinləyicimizin fikrini də yekunlaşdıracağım. Çünki onun da fikri çox əslində maraqlıdır. Mən onu top 5-ə salmasam da. Amma mən 5-ci sırada qoyduğum məsələlərdən biri düzdür. Bəlkə kimsə deyəcək ki, bu sırf belə yay deyil, amma yayda da çox xüsusi aktualdır. Çünki yenə deyirəm, səfərlər, gəzintilər, maşınla turizm və s. laxar bu kimi məsələlər olduğu üçün avtomobilin yüklənməsinə fikir vermirik. Bəzən aşırı, heç il ərzində yükləmədiyimiz qədər maşını məsələ yay səfərlərində yükləyirik. Çamadanlar da var burada. Harası gediriksə, nə bilim, uşaqlar öz ləvazimatlarını atırlar, əgər ailəvi xüsusilə gediriksə, hərə öz geyimlərini götürürsə, görürsən ki, maşın artıq necə deyirlər, nə oldu? Oturdu yerə. Avtomobil indi biraz daha hündür olanlar bəlkə də bunu o qədər hiss eləmir. Amma əgər avtomobiliniz adi, misal üçün sedandırsa, hatchbackdirsa, yəqin ki, bunu hiss edəcəksiniz. Və bunu təkcə, bu təkcə vizual hansısa pozuntu deyil. Bu həm də avtomobilin daha gec tormozlanması.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto-da gözləyirik. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhməd Mədə küçəsi ilə kəsişmədən Zırh şosesi.

istiqaməti, Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol, Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir və sonda Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdimidir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibətilə Aperetta inciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zinfira Məhərrəmlinin Ümid Işığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Sıra ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Ya Fransa, ya da İspanya. Futbolun gözəlliyini sevənlər üçün fərqi yoxdur. Mən Doktor İzya, salamlar. Bugün Dünya Çempionatının ilk finalçısı bəlli olacaq. Bu ya Fransa, ya da İspanya olacaq. Düşünürəm ki, ölkəmizdəki futbol sevərlər arasında İspanyanın tərəfini tutanlar daha çoxdur. Buna bəzi səbəblər var, lakin hamısı daha çox siyasidir, nəinki futbolun özündən gələnlər. Hər neysə, unutmayaq ki, bugün Fransanın milli bayramıdır, Bastilya qalasının fəthi günü. Və Fransa yığması bu tarixdə heç vaxt maç keçirməyib, bütün tarixi boyunca. Onların baş məşqçisi Didier Deschamps maçın əvvəlki mətbuat konfransında bunu məxsusi qeyd edib. Fransa mətbuatı da buna vətənpərvərlik damğasını qatıb ki, iqtibas 14 iyul məxsusi gündür və biz qalib gələcəyik. Deschamps həmçinin deyib ki, şübhəsiz bu maçın favoriti İspaniyadır. Cəmi bir gol buraxıblar, neçəsini vurublar, onlar favoritdir. Yəqin Deschamps göz qaytarırdı. Fransa yığması bu mundialda bütün maçlarda qalib gəlib. Sonuncu qələbəsi Mərakeş üzərində olub, 4-1 finalda 2-0. Hücumçu Kylian Mbappé tam hazırdır, 100%, bunu da Deschamps açıqladı. İspaniya isə yeganə buraxdığı qol 4-1 final mərhələsində düçar olub. Belçika bir tər onların qapısına yol tapa bilmişdi. Əsas futbolçulardan biri Lamine Yamal bu dünya çempionatında uğurlu driblinglər, fəndlər üzrə birinci yerdədir. Lionel Messi-ni də ötüb keçib. Yamalın dünən cəmi 19 yaşı tamam oldu. Doğum gününə ən yaxşı hədiyə kimi Fransa üzərində İspaniyanın qələbəsini arzulayır. İspaniya son iki böyük turnirdə Fransaya qalib gəlib, Avro 2024 və Millətlər Liqası 2025-də və ardıcıl üçüncü yarışdır ki, Fransa və İspaniya yarım finalda qarşılaşırlar. Bir daha Fransa-İspaniya maçını baş hakimi AKTA, Salvadorlu Ivan Barton. Yer gəlmişkən sabahki Argentina-İngiltərə yarım finalının baş hakimi ABŞ təmsilçisi İsmail Əl-Fəth olacaq.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Biliklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Hafta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolunç neymasla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdı.
1: Tam yeni ve serfeli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15 faiz ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5.985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi bizimle alaqa yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babek Prospekti 61C.
2: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a regemsal heller getirdik. İndi DigiTravel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündü. Hemçinin eSIM, seyahat sigortası ve sefirli için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937.
0: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: İsti havalarda gıdalarınızın teravetini Beko soyuducuları ile koruyun. Boz renkli 368 litre tutumlu No Frost soyucu 799 manat 99 gepi. 455 litre tutumlu No Frost soyucu 1059 manat 99 gepi. 490 litre tutumlu Premium No Frost soyucu ise cemi 1299 manat 99 gepi. Müasir dizayn, geniş tutum ve yüksek keyfiyet bir arada. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
4: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessory sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

Бас бүрхий гэх бир. 107.7 Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6% edək endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
7: Nar sərfədir.
2: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
10: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
11: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yes, 1996.

0: mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Məhsul Məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsonlu çinə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Bu da plus, o da plus, Oba Plus!
0: Məhsul Məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: африкийных пейс.
1: Авто FM. Сизин, Йолларнызын радиосу.

0: Su Məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsonluq masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: FM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmış o zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
1: Son şans. Bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gelir. Köhnə modellerle ise vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa Instagram'dan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi Prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
1: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
7: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məcənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsolnıçlı masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Bu da plus, o da plus, Oba Plus!
0: Məhsul məcənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilyeklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: yaşayacaktı.
1: AftaFM'de reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.

0: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessory sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Бас. Рики Кэрпиерс.
1: 107.7. Авто FM. Сизин. Йолларнызын радиосу.

0: Автоэфэмда реклама.
1: Футбол хәяҗаны, McDonald's FIFA менюсы вә Visa'дан бонус. Волт тәдбибендә McDonald's FIFA менюсын сифариш итеп, Visa карты ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Sungayt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungayt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87
4: Arena Otel Group. Ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group. 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün Şəkər təmizliyi, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning təmizliyi bizə etibar edin.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Bastilya'nın fethi günü Fransa yığmasına düşerli olacak mı? Yoksa İspanlılar onları cezalandırmaya devam edecek? Ben Doktor Ziya, her vaxtınız xeyir. Bugün Dünya Çempionatının ilk finalçısı belli olacak. Bu ya Fransa ya da İspanya olacak. Düşünürüm ki ülkemizdeki futbol severler arasında İspanya'nın tarafını tutanlar daha çoktur. Unutmayalım ama bugün Fransa'nın milli bayramıdır. Bastilya Galası'nın fethi günü ve Fransa yığması bu tarihte hiç vaxt resmi maç geçirmeyip. Fransa yığması bu mundialda bütün maçlarda galip gelip. Sonuncu qələbəsi Mərakeş üzərində olub 4-1 finalda 2-0. İspanya isə yeganə buraxdığı qolu 4-1 final mərhələsində Belçikadan buraxıb. İspanya son iki böyük turnirdə Fransaya qalib gəlir. Avro 2024 və Millətlər Liqası 2025-də. Və ardıcıl üçüncü yarışdır ki, Fransa və İspanya yarım finalda qarşılaşırlar. Bir daha Fransa-İspanya maçının baş hakimi Salvadorlu Ivan Barton olacağını qeyd edim. İndi isə rəqiblərin qazancları haqqında. Hər iki tərəf, həm Fransa, həm də İspanya federasiyaları yarım finala qədər çatdıqlarına görə hərəyə 20 milyon dollar gəliri təmin ediblər. Bugünkü maçın qalibi təkcə finala çıxacağına görə nəticədə 34 milyon dollar qazanacaq. Əgər uduzsa, uduzan yığma yarım finalda 3-cü yer tutsa nəticədə 30 milyon dollar, 4-cü olsa 28 milyon dollar. Üstə gəl, hər federasiyaya hazırlıq üçün vəsait verilir. 2 milyon 500 min dollar. Xülasə, Dünya çempionu öz federasiyasına nəticədə 50 milyon dollar qazandırmış olacaq. Bir qədər də Amerikalıların sosial mediada narazılığı haqqında. Yarımfinalların başlama vaxtı Bakı vaxtıyla axşam 11-də olsa da, ABŞ ərazisi üçün bu iş vaxtına düşür. New York'da məsələn saat 15:00 olacaq, Los Angeles'də isə ümumiyyətlə gün orta saat 12. ABŞ-də işləyən futbol sevərlərin demək olar ki, hamısı bunu ev sahiblərinə hörmətsizlik hesab edir.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tənqid sözü var. Ərəb mənşəli bu sözdən ilkin mənada qəpiklərin saxta olub-olmadığını yoxlamaq üçün onları bir-birinə vurmaq, seçmək üçün istifadə olunurdu. Tənqid, əsərin və ya davranışın yaxşı və pis tərəflərini üzə çıxarmaq üçün edilən elmi, bədii və ya məntiqi təhlil çatışmazlıqları göstərməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: saxladınız, telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055 850 80 15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: 42.41
1: 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: Lasta.fm'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export VSA'lı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çin dili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon ve planşetle çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Африки как пес.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, йолларнызын радиосу.

0: go again.
1: 107.7 Авто FM.

size karşı pozitif münasibet gözləyirsinizsə, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sayəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AfterFM.